0: traže hitnu sanaciju i uklanjanje opasnog otpada, dok vlada poručuje da se stanje vode i tla kontinuirano prati. Premijer Plenković ponavlja da je voda za piće u Gospiću sigurna. U Varaždinu je sanacija već u tijeku, a dosad je uklonjeno oko 30% otpada. Od ponoći je plavi dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi 1 euro i 34 centi. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi 1 euro 67 centi, a litra dizela 1 euro 79 centi. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Cijene ostaju na snazi tjedan dana. U Hrvatskoj, pa tako i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, počela je nova školska godina. U našoj županiji u školske klupe prvi put je sjelo 618 prvašića, dok je ukupno više od 7700 učenika krenulo u novu školsku godinu. U Virovitici Brlići imaju 80 prvašića, Nazori 55, dok je u Coru njih osmero krenulo u prvi razred. Prvašiće su u Brlićima dočekali prigodnim programom, uz poruke podrške učitelja, gradskih službi i policije. Policija pritom poziva vozače na poseban oprez u blizini škola, a roditelje da djecu pravilno i sigurno prevoze. Nova školska godina donosi i promjenu rasporeda praznika. Vraća se drugi dio zimskih praznika, koji će trajati od 22. do 26. veljače 2027. godine. Grad Virovitica poziva građane da provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva. Riječ je o digitalnoj bazi koja objedinjuje podatke iz službenih evidencija, a od 2027. godine koristit će se kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava. Građani svoje podatke mogu provjeriti putem sustava e-građani ili osobno u poreznoj upravi, te ih prema potrebi dopuniti. Iz grada ističu kako su točni i ažurni podaci važni za učinkovitije ostvarivanje prava i razvoj digitalnih javnih usluga. Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica započela je novi projekt Podrška za kvalitetniji život osobama s invaliditetom faza 2, kojim nastavlja pružati socijalne usluge i aktivnosti za osobe s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. U sklopu projekta organizirat će se kreativne radionice, druženja i grupne aktivnosti s ciljem većeg socijalnog uključivanja i smanjenja usamljenosti. Planirani su i grupni izleti, među kojima 3 izleta u Daruvarske toplice te izlet u Vukovar, uz osiguranu pratnju i podršku korisnicima. Projekt provodi udruga uz partnerstvo grada Virovitice, a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Turizam sve više raste i u kontinentalnoj Hrvatskoj, a među županijama koje ulažu u razvoj turističke ponude je i Virovitičko-podravska. Podaci pokazuju da kontinentalne županije posljednjih godina bilježe najveći rast turističkog prometa, pa ulažu u smještene kapacitete, privatne iznajmljivače, turističke projekte i manifestacije. Virovitičko-podravska županija u 2025. godini je za turizam izdvojila 0,39% proračuna, odnosno nešto više od 5 eura po stanovniku. Povodom dana Virovitičko-podravske županije i 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica u gradu je održan brzopotezni šahovski turnir. Okupila su se 24 igrača iz 4 županije, a nakon 11 kola prvo mjesto osvojio je slatinski majstorski kandidat Marijan Špoljar s 9 bodova. Drugi je bio Gabriel Kapitanić iz Đurđevca, također s 9 bodova, dok je treće mjesto pripalo njegovom klubskom kolegi Viktoru Gašparecu. Najbolje plasirani domaći igrač bio je Ivan Lijović, koji je završio 4. sa 7 bodova. Turnir je bio i prilika za proslavu velikog jubileja 100 godina šahovskog kluba Virovitica. U Slatini je održan 4. memorijalni rukometni turnir Tomislav Prebek, posvećen velikanu županijskog rukometa, treneru i velikom čovjeku koji je ostavio dubok trag u ovom sportu. Turnir je zbog oštećenog krovišta dvorane u Orahovici preseljen u Slatinu, a sudjelovali su Orahovica Slatina, Virovirovitica i Nexe 2. U finalu je Slatina bila bolja od Nexea s 23:16 i osvojila turnir. Treće mjesto pripalo je Virovirovitici, koja je svladala Orahovicu 18:17. Sudionici su još jednom odali počast Tomislavu Prebegu uz poruku da će njegovo ime i doprinos rukometu živjeti kroz nove generacije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, dobro jutro. Evo nas ljudi moji u srijedi, onako sredina tjedna. Ako ste došli do danas, čestitam. Najteži dio je iza nas ili evo, barem se tako tješimo. Inače, za danas su

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Tako je, dobro jutro još jednom. 7 nam je sati i 15 minuta, vrijeme nam je za naš današnji prvi servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, idemo vidjeti što nam se to kuha i sprema danas. Kažu postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena biti će na istoku i na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren na južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka danas kretati će se između 28 i 33, na istoku i nešto čak malo

0: obilaznicama i u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, i to u oba smjera, te između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Gužve ima čak i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane te kod Omiša, tako da evo, ako si tamo, to jest tamo gdje je gužva, znaš kako se kaže, strpljen, spašen, bez nervoze, bez žurbe i bez nepotrebnog pretjecanja, iako nećemo stići ništa brže ako ćemo se samo živcirati. Što se tiče Virovitice, promet je za sada uredan, bez poteškoća ovog jutra, to onako volim čuti. I ono najvažnije, pripazi, u blizini škola, više djece na ulicama, zato je to uspori i poštuje ograničenje od 40 km na sat. Pripazi na sebe, ali i na druge u prometu. Što se tiče informacija, ako imaš nešto za podijeliti sa mnom, 099-753-9028 broj na koji nas uvijek možeš kontaktirati. Tako da ono, veži se sigurno i mi polijećemo dalje. Sretan put.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099-753-9028.

Ako ti oni barem jednom nisu obilježili srednju školu, izlaske ili sasvim nešto treće, onda stvarno ne znam što si slušao. Inače, Relja Popović i Vladimir Matović osnovali su grupu još davne 2005. godine, a kroz desetak godina nanizali su bome hitove, eto koje i dan danas pjevamo. Grupa se nažalost raspala 2015. godine, a puno se pričalo da je razlog bila Reljina tadašnja, a bome i sadašnja, djevojka, žena Nikolija. Međutim, dečki su sami govorili da to nije istina, jednostavno su odlučili krenuti svatko svojim putem. Relja je nakon toga napravio uspješnu solo karijeru, a Vlada, eto, on se odlučio povući iz javnosti. Ako ništa drugo, elitni odredi su nam ostavili cijelu jednu eru balkanske glazbe, eto da pjevamo. Ako bar njih već nema, tu su njihovi hitovi. Ja sam Kasandra, ako si tek sada došao na 97, tu sam s tobom sve do 11 sati. Dara Bubamara kaže ništa od Inata, ja ti kažem još jednom dobro jutro.

0: jutarnji Jakov Jozinović, 7 sati 44 minute, dobro vam jutro želim.
1: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da su prve informacije o nezakonitom zbrinjavanju otpada u Gospiću i drugim lokacijama potekle od policije još 2023. godine. Za RTL je ispričao kako je neobično, a nitko nije primijetio otpad sa lokalne vlasti.
3: Pa čudno je da nitko nije primijetio, mislim ja u Virovici se znam kad netko me kućni ljubimac ugine, a ne živim tamo nego povremeno dolazim. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja im osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Promašene tvrdnje nekih isto oporbenih političara ili nema veze bili oporbeni ili vladajući da su oni nešto otkrili. To je već traje, dakle već skoro 3 godine.
1: Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene Kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
4: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
1: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednice usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Sandra Benčić.
5: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno svima jasno da je otpad procurio u podzemne vode, zagadio podzemne vode i da svakim danom i sa svakom sljedećom kišom će biti još gore i da se otpad mora maknuti odmah.
1: Pred nama su nove utakmice prvog kola Lige prvaka. Od 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a u istom terminu igraju Stuttgart i Viking. U 21 sat Liverpool na Anfieldu dočekuje Atletico Madrid, a Napoli Arsenal. PSG na Parku Prinčeva igra protiv Slovana Bratislave, a Sporting će pred domaćim navijačima se sučeliti s Galatasarajem. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rume.

0: broj 1, Room FM.
1: Tako je, halo, jesmo li i dalje ovdje, 8 sati i 3 minute. Zdravko Čolić već nam je krenuo, 19 stupnjama u našoj Virovitici, ugodna temperatura, još bolja glazba u nastavku, još takva vesela i vrckava, tri glazbena broja u točno 8 sati i 15 minuta, slušamo i internet portale. Dobro jutro.

0: što obitati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 nam je sati i 15 minuta. Dobrodošli u naše internet portale. Nisam više sama kao i svakog jutra u ovoj emisiji. Priključi mi se Danijela, bar je tako bilo ovaj tjedan. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, kako si mi?
1: Dobro sam, a ti? Kao srijedom. Naš onako, stigli smo.
2: Ni vam ni tamo.
1: Baš to, stigli smo tu i ni vamo ni tamo.
2: Ni smrdi, ni tmiriši. Ima još jedan izraz, ali neću.
1: Okej.
2: Da.
1: Ništa, možemo krenuti s vijestima. Nažalost, mi jesmo raspoložene, ali koliko su vijesti raspoložene, to ćemo tek zapravo vidjeti u nastavku. Tako da evo, možemo zapravo započeti odmah.
2: Da, zaista ovoga. Kaže, težak zločin dogodio se sinoć u Slatini. Muškarac je oštrim predmetom ubio žensku osobu u Slatini prema informacijama koje je objavila policijska uprava Virovitičko-Podravska. Zločin se dogodio utorak 8. rujna oko 22 sata. Kaže, osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Evo, zaista ne piše apsolutno ništa više vezano uz taj događaj. Na kraju bude rečeno da je od prije bio poznat zakonu. I je li se moglo nešto učiniti ranije? Mislim, pretpostavljam da će to ovoga sljedeća vijest iznijeti, ali evo, ne znamo. Da. Ne znam zaista što bi iskomentirala sada na ovo, bolje da ne.
1: Ok, ajde onda, s obzirom da se zapravo sve rekla, čekat ćemo detalje, čekajući i same detalje idemo mi dalje. Kaže vijest, uvodi se 120 novih lokacija za kontrolu brzine. O čemu se tu radi? Zapravo Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine, a novi uređaj bilježit će i druge prekršaje. Natječaj je procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Objavljen je u utorak na elektroničkom oglasniku javne nabave. E sad, lokacije radara ostaju tajna, naravno. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što ima uređaja, a tehničari će radare povremeno premještati među njima, pa će dio kućišta u svakom trenutku biti prazan. Mjesta ugradnje odredit će ministarstvo i to postupno tijekom dvogodišnjeg sporazuma, a podatke o lokacijama dobit će samo odabrani dobavljač. Sustav je predviđen za ugradnju na najviše 120 lokacija u županijama koje odredi MUP, a te se lokacije smatraju podacima ograničenog pristupa, tako stoji u natječajnoj dokumentaciji. Inače, svaki će uređaj istodobno mjeriti brzinu na najmanje 3 prometne trake i pod navodnicima hvatati vozila u oba smjera, i ona koja mu prilaze i ona koja se udaljavaju. Novi uređaj otkrivat će i vožnju u nepropisnom

0: Pa mislim, taj uređaj stoji na mjestu. Ako je stavljen na mjesto gdje je puna crta, snimat će uvijek punu crtu i eventualno preticanje preko pune crte, tako da, da nije da hoda okolo pa onako, pa se pita je li je tu puna crta ili nije.
1: E, dobro je dok ona ne hoda za to. Kaže, prema tehničkim, šalim se, prema tehničkim specifikacijama mora raditi i danju i noću te uvjetima smanjene vidljivosti uz infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače. Također mora očuvati i registracijske oznake za sve članice Europske unije te za niz drugih zemalja, među kojima su i Švicarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, Ukrajina i Rusija. Ovdje još stoji, kaže, prikupljeni podaci s fotografijom prekršaja, lokacijom, prometnom trakom, smjerom kretanja i

ni piše rokovi i uvjeti isporuke, kažu za same uređaje dobavljač će morati provesti i obuku za najmanje 70 policijskih službenika i 20 tehničkih djelatnika, naravno o svom trošku, kao dio isporuke po načelu ključ u ruke. Za isporučeni sustav

0: raspisuje novi natječaj. Dobavljač će robu morati isporučiti u roku od 120 dana od sklapanja ugovora, te ju u dodatnih 60 dana instalirati. E sad, ja sam to sve onako sad pročitala, ne znam koliko vam je jasno ili nije, uglavnom ukratko, uvodi se 120 novih lokacija za kontrolu brzine, lokacije nisu poznate.
1: Kao u cijeloj Hrvatskoj.
0: Tako je.
1: Mislim, ti uređaji postoje već onako unazad, ne znam koliko godina postoje na našim cestama, neki su, neke one kutije su prazne, neke nisu, negdje jesu kamere, negdje nisu. Ajde, ok, sve pet valja, pretpostavljam da ne postoje financijska sredstva da se popune baš sva ta kućišta, pa zato, eto tako, jedna su prazna, jedna nisu, pa malo to sele vamo tamo. Ali jedan apel, evo, policiji, molim vas, nemojte lijepiti one naljepnice da koja glumi kameru, nisi to nikada vidjela.
0: Ne.
1: Znači, na pojedinim tim kućištima za kamere nema kameru unutra, nego su onako naljepnice, znaš, koje imitiraju kao kameru unutra, kao onaj objektiv, ajmo to tako reći. I onda onako, ne znam, mjesec, dva, tri, pet, pola godine, ta naljepnica od sunca onako pobijeli, požuti, otpadne, znaš, visi na pola, više nego očito da kamere nema unutra. Tako da samo se izdajete s tim stvarima, ono, nemojte.
0: Dobro, napravite onda nešto bolje samo.
1: Ne, mislim, da, onak, dajte to, zatamnite to staklo da nitko apsolutno ne zna je li nešto unutra ili nije, i to je to, evo. Mislim.
0: Ne, evo, prvi glas, bilja nisam znala.
1: Niste nikada vidjela tu naljepnicu?
0: Ne.
1: Dobro.
0: Ne,
1: evo, okay, evo.
0: Ok, dobro, evo, saznala sam nešto novo.
1: Da, i što sam je bilo, jedno vrijeme je bila akcija policijska ovoga, pa su, nije bilo vezano uz te kamere na banderama ili gdje već ovoga, policija imala svoju akciju pa su pitali narod, ono, dojavite nam gdje bi htjeli da se mjeri brzina, znaš, pa ono, pa najbolje negdje u blizini tvoje kuće, tamo ne voziš brzo, usporavaš prije ulaska u dvorište, tako da ono.
0: Zanimljivo.
1: A mislim, dobro,
0: dobro,
1: ajde.
0: Sad smo se malo pošalili, ali zbilja kamere rade svoje i treba poštivati prometna pravila,
1: da,
0: i te zakone. Nemojte voziti iznad ograničenja, vidimo i sami. Ovdje ima svaki dan, nažalost, neka prometna nesreća, kako na Hrvatskom autoklubu, tako je to i mediji prenose. Nemojte ugrožavati svoj život, niti tuđi, nisu te kamere tu za bez veze, možemo se mi sašaliti koliko hoćemo, ali one rade svoje, a bome će svoje odraditi ovih 120 novih.
1: Da, mislim, okej. Okay. Mislim, s obzirom na to kakvi su Hrvati vozači, ovoga, malo smo, jel te, pod navodnicima ludi, dobro će doći te kamere.
0: Dobro bi došla i pauza. Vrijeme nam je za kratko.

0: i što bi zavidili objaviti.
1: Još jednom dobro jutro, 8.26, Kasi i Daniela s vama u internet portalima.
2: Dobro jutro, joj kako si ovo lijepo rekla i ugodno, sad sam se naježila.
1: Si vidjela. Ponovno kruže prijevare putem poruka, putem WhatsAppa ovaj put.
2: Pa nisu ni prestale.
1: Pa nisu ni prestale, da samo što ponovno onako stalno isponova se upozorava, ovisi od s koje
2: da,
1: strane se vara.
2: Svaki put nešto dugo traže.
1: Stižu čak ovoga upozorenja i na recimo ako imaš internet bankarstvo, onda ta tvoja banka koju već imaš bar meni redovno šalje upozorenja kao ne nasjedajte na SMS poruke, tako da upozore, kako stižu prijevare tako stižu i upozorenja sa svih strana.
2: Ali očito je da će tvoja riječ tvoja vijest reći kako netko nije poslušao
1: pa,
2: upozorenje.
1: Gle, vjerojatno je netko i da poruka stiže od osobe koju poznajete, znači to je neki broj iz vašeg mobitela, što znači da je taj broj već kompromitiran.
2: Čekaj, zbilja?
1: Da, znači slušaj, poruka stiže od osobe koju poznajete, traži da glasate za dijete. E sad, ako dijete, ako ta osoba ima dijete, ako nema, već je onak malo sumnjivo za koje dijete. Ali dobro, može biti tuđe dijete, nebitno. A poveznica vodi do krađe vašeg računa. Nova phishing kampanja širi se WhatsAppom, a stručnjaci upozoravaju da jedan nepromišljeni klik je dovoljan da prevaranti preuzmu vaš račun, a zatim i vaše osobne, ali i financijske podatke. Da, dobijemo poruku s određenim zahtjevom od nama poznate osobe čiji je račun već kompromitiran i žele nas odvesti na lažnu stranicu gdje traže unos koda koji je zapravo kod za aktivaciju neke aplikacije, u ovom slučaju WhatsAppa, i na taj način oni preuzimaju kontrolu nad našim računom. Tako da, i nad našim imenikom, što je najbolja stvar. Evo ga, kaže, tada se ista poruka automatski šalje i našim kontaktima. Znači, dovoljan je jedan klik da kompromitiraš svoj račun i automatski svi tvoji kontakti će dobiti istu poruku prevarantsku od tebe s tvog broja.
2: Da, vidiš.
1: Tako da, ovoga...
2: Sam da stvori zapravo cijeli jedan lanac tih prevara ako jedna osoba pokrene.
1: Da, zapravo to ide, baš je neki domino efekt.
2: To je
1: evo.
2: Kao ona poruka, pošalji poruku svojim 10 najbližih osoba, ne znam, i dogodit će ti se nešto lijepo.
1: Da, dobro, joj, pa to su prastari spinovi na internetu, to već dugo godina, već godinama ne postoji.
2: Imam ja jedan savjet, žene, potrošite novac u Zari i neće vam ima što ukrati.
1: Da, ugle, evo, ljudi...
2: I riješi problem.
1: Da, i dalje, ne ponovno, nego i dalje haraju te prevarantske poruke, samo je pitanje kojim putem će vam stići. SMS-om, WhatsAppom ili na Facebook ili negdje, ne znam.
2: Ono kad te pitaju zašto nemaš nikad novaca, pa brinem o svom računu, kužiš.
1: Aha, da mi ga ne može niko pokrasti, pa da, potrošim prije nego što oni ukradu.
2: Da,
1: dobro.
2: Budi pametan.
1: Ok.
2: Ništa, hajmo dalje, idemo malo obić svijet, vidimo ovdje neke strašne prizore. Dogodio se veliki požar na jugu Turske, nećemo ovdje

0: Ajde sad da ne dužim, uglavnom ovo je samo jedan od uvoda u moju iduću vijest. Ne znam jesi li vidjela, ali dobili smo novu kartu svijeta.
1: Novu kartu svijeta? Moram priznati, zaista ne, evo nisam vidjela.
0: Kažu da je Afrika zapravo puno veća nego što mislimo.
1: Kažu da je Afrika veća od Rusije. Rusija slovi kao najveći
0: površinski dio
1: tako,
0: karte.
1: Tako, Rusija je površinski najveća država na svijetu. A ovoga, a zapravo ovisi to, ja znam što mislim, ali teško mi je objasniti, Mateo bi tu bio stručnjak i pol za to, jer je on meni objasnio. Ugleda, Afrika je navodno veća od same Rusije, nastavi.
0: Da, naime, Ujedinjeni narodi velikom su većinom podržali korištenje drugačije karte svijeta, koja puno realnije prikazuje

0: dosta ovo što smo ti i ja sad pokušale usporediti, a zapravo evo to uopće nije tako. Kaže što smo bliže polovima, to se površine na Merkatorovoj karti više povećavaju, zato eto imam objašnjenje, kaže zato Rusija, Kanada i Grenland izgledaju golemo, dok Afrika izgleda manja nego što je.
1: Nešto ti tu ovisi o kutu gledanja, o samom savijanju planete Zemlje, znaš, nešto s tim ima veze, ali evo, da ne ispadnem blesavija nego što jesam, neću, ne mogu u detalje jer jednostavno ne znam kako bi objasnila. Znam što mislim, ali ne znam kako reći.
0: Da, kaže, nova karta pokušava ispraviti taj problem, na njoj su odnosi površina puno realniji, ali kažu nije ni ona savršena. Zemlja je kugla, a kartu gledamo na ravnoj površini i jednostavno je nemoguće sve prikazati potpuno precizno. E sad nemojte samo da sam uvrijedila ravnozemljaše sa ovim. Ja čitam što piše, nije bitno što ja mislim. I kažu još jedna važna stvar, UN nije zabranio staru kartu, rezolucija nije obvezujuća i ne znači da će Merkator nestati. Ideja je da se za obrazovanje i prikaz stvarnih veličina kontinenta koriste prikladnije karte.
1: Što si rekla, kad je napravljena ova prva karta?
0: U 16. stoljeću.
1: Pazi, njima je trebalo koliko 5 stoljeća da naprave novu kartu.
0: Da, ali

0: jedine portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Zadnji, posljednji, treći krug internet portala ispred nas. Dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro, tko će ti ili ja?
1: Pa kako želiš?
2: Ajde, gle, državljanin, da ne duljem, državljanin Sjeverne Makedonije, 65-godišnjak, uhićen je prije nekoliko dana u Zagrebu zbog sumnje u seksualno zlostavljanje 15-godišnje djevojčice. Navodno zlostavljanje dogodilo se u avionu na međunarodnom letu prema Zagrebu. Kako je objavio novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković, djevojčica je putovala sama, a u jednom je trenutku pozvala stjuardesu i pokazala joj svoj mobitel. Na zaslonu uređaja pisalo je: mene je jako strah ovog čovjeka, možete li mi nekako pomoći? Mislim, ovo je prestrašno. Stjuardesa joj je, kako muškarac ništa ne bi posumnjao, rekla da će joj pokazati gdje je toalet, ali ju je odvela u pilotsku kabinu. Tamo je djevojčica ispričala da ju je njoj nepoznati stari muškarac dirao po genitalijama prilikom polijetanja aviona, glumeći da joj pomaže vezati pojas. Prestrašno, sva sreća da se ovoga djevojčica snašla na vrijeme i eto, potražila pomoć. Mislim, koliko ima, 15 godina i putovala je sama avionom. Što reći, evo, slobodno nastavi dalje s nečim drugim ako hoćeš. Mislim, prestrašno, što da komentiram.
1: Da, možemo ići odmah na nešto drugo, ne volim komentirati ovaj tip vijesti jer mogu biti samo bezobrazna.
2: A mislim da.
1: Hajmo dalje, imam ja jedne, hoćeš li jedne rezultate ili hoćemo na umirovljenike? Evo, imam ja jednu jako lijepu vijest za umirovljenike.
2: Ajde.
1: Kaže, novi program za umirovljenike, uključeno 60 udruga. Kaže, pokrenut je novi pilot program pod nazivom Seniori za unapređenje kvalitete življenja osoba treće životne dobi. A u njega je uključeno 60 lokalnih udruga umirovljenika iz gotovo svih hrvatskih županija. Za provedbu programa osigurano je gotovo 293.000 eura. E sad, nemam info o tome je li uključena i naša udruga umirovljenika, ali...
2: Ne znam je li uključena konkretno u taj projekt, ali VPŽ, ono, grad Virovitica, naša županija, ima, postoji udruga koja se bavi umirovljenicima i brine se o njima, vodi ih na izlete, nude im pomoć, čak onako doslovno pravi mi društvo da nisu usamljeni.
1: Ajde, sad kad smo već kod toga, imat ćemo i priliku zapravo ugostiti njih uskoro u našem Virotoku, ali nešto o tome malo kasnije.
2: Ono, koji dan kasnije?
1: A
2: few moments later.
1: E, baš to. Kaže, za provedbu programa osigurano je gotovo 293.000 eura. Kažu još, ideja programa nije samo financijski pomoći udrugama, nego i omogućiti starijim osobama da budu aktivnije uključene, to jest uključenije u život.

0: kreativnih sadržaja, druženja i drugih programa prilagođenih njihovim članovima. Koji je cilj? Cilj je potaknuti aktivno starenje, očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja, društvenu uključenost, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i povezivanje različitih generacija. Zanimljivo je još da su u sklopu priprema već održani edukacije i radionica u Šibeniku, na kojima je sudjelovalo 110 osoba treće životne dobi iz čak 59 udruga. Dakle, da sumiramo, nije riječ samo o novcu koji će te udruge dobiti, nego baš o tom pokušaju da se ljudima nakon umirovljenja ponudi više prilika i za druženje i za učenje, aktivnosti i zapravo da sudjeluju u tom životu svoje zajednice.
1: Da nisu zaboravljeni, da, eto tako.
0: Ja volim te lijepe vijesti za naše umirovljenike i starije ljude, ja se baš nekako razmišljam kad to pročitam.
1: Pa dobro, ja volim ono lijepe vijesti za bilo koga.

0: način trebamo vratiti.
1: Ajde, kad si već kod umirovljenika, nastavi na onu vijest.
0: Koju?
1: No, s poštarom.
0: Aha, kakve to veze ima s umirovljenikom?
1: Pa, Bože dragi.
0: Dobro, ajde, i on će jednom umirovljeno.
1: Pa ne to, pronađi poveznicu, ajde, evo u tekstu.
0: Ok, a ja nisam tekst pročitala.
1: Nisi?
0: Ne, hoćeš
1: ajde.
0: Ti onda.
1: Čekaj malo, ali ja sam to, Pa Bože dragi, prijavljen nestanak poštara iz susjedstva, gdje je evo sad poveznica, preuzeo je mirovine.
0: Aha. Da, ljudi moji, imamo jednu vijest, kaže, oglasili su se iz pošte, prijavljen je jedan nestanak poštara iz susjedstva, a nas je zaintrigirala vijest zato što, inače radi se o poštaru, 30-godišnjem poštarom iz Višnjića, kod Čapljine, čiji je nestanak prijavljen početkom tjedna, da, iz Višića kod Čapljine, dobro sam rekla.
1: Možda ja imam ovdje nekog drugog poštara.
0: Molim?
1: Ja ne znam, ovdje meni piše iz Hrvatske pošte Mostar pokrenuli su.
0: Pa dobro,
1: aha,
0: da.
1: Dobro, ajde.
0: Ti si sad mene zbunila.
1: Ne, dobro, ispričavam se, ti si u pravu.
0: Uglavnom, na području Čapljine nije dostavljeno između 50 i 60 mirovina koje je poštar preuzeo radi dostave. Međutim, da bi stvar bila još jača, on je nestao, izgubio se, trag mu je potpuno nestao, ali nije sa njim ništa loše, nije mu se ništa loše dogodilo, nego je čovjek, kako su valjda sad policija i ljudi istražili, on je kupio kartu, ni manje ni više nego za Tajland.
1: Koliko mirovine je trebao potrošiti na tu jednu kartu za...
0: Pa s obzirom na samo stanje i na iznos mirovina, vjerovatno svih 60. Ali, no, kaže, prema kupljenoj karti putovanje je trebao nastaviti prema Tajlandu, no nije

0: I ne zna kako će doma.
1: Brčka nogice i ne zna kako će doma.
0: Znaš onu reklamu na TV-u dok kao kava za 1 euro gore na mjesecu, znaš, i onda ovaj kolega kaže ja ću riješiti kavu, ti ćeš platiti put doma. To ti je to. Sad ti lik zapravo razmišlja čije mirovine ponovno mora ukrasiti da bi došao doma.
1: Mi se sad šalimo, ali 50 ili 60 ljudi je zapravo oštećeno.
0: Da.
1: Nije dobilo svoje mirovine. Ja se evo nadam da će ovog poštara uspješno pronaći na Tajlandu ili negdje ako se vrati kući, pa da će on to sve uredno vratiti.
0: Ali... Mislim, šta se čovjeku moglo prelomiti u glavi da ukrade ljudima mirovine onako i ode na, ne znam, nešto mu se gadno prelomilo uglavnom. Eto.
1: Ne znam, evo znam samo da smo sa ovim stigle i do kraja današnjih internet portala.
0: Da, jesmo.
1: To bi bilo to od danas do sutra zapravo.
0: Od danas do sutra, da. Ok, to je to. Ajde bokić ljudi.
1: Ajde bok. Internet portali.
0: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuju Konzumu, sakupljaju školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama, euro 95. Kraš Napolitanke Chocolate Cream 420 grama, 2,29 euro. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Cappuccino Gloria, Klasiki Vanilija 200 grama, 2,29 euro.
2: Room FM i Media Servis.
3: 9 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Vlada Republike Hrvatske za novog će glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković. O novoj dužnosti Glavinić je rekao:
4: u ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi preda mnom. Resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da će da ću opravdati povjerenje.
3: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada, potvrdio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Prvo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora i saopštit ću sve, dakle, obe odluke tačno 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra.
3: Osvrnuo se i na međunarodnu osudu veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u oči i nas provodom.
5: Ono što smo vidjeli, tu bujicu, tu histeričnu lavinu napada od bukvalno svakoga, Sarajeva, Prištine, Zagreba, posebno Podgorice, sve smo to očekivali. Nebiranje reči, nekorišćenje diplomatskog rečnika.
3: Posebno je oštro komentirao prozivke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, kojeg je podsjetio na slučaj Slobodana Praljka.
5: Najprije gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli sućut, javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru, a zatim je Hrvatski sabor donio odluku kojem je odluke Haškog tribunala kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku.
3: Odigrane su dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Splitski Hajduk je na gostovanju kod četvrtoligaša Vardarsa slavio s 2-0, a iduću fazu natjecanja izborila je Istra pobjedivši Zagorca s uvjerljivih 5-0. Toliko u vijestima.

0: Ušparaj u Šparu.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.
3: Tako je, i dalje smo ujutro na Rum FM-u, 9 sati i 3 minute u Virovitici 21. U ovom trenutku

0: Servisni centar Rum-FM-a.
1: Eto, nastigli smo mi u servisni centar, 9 je sati i 17 minuta, dobro jutro. Idemo prvo na našu vremensku prognozu, a ona kaže sljedeće. Kaže, pretežno sunčano i vruće, bar u ovom trenutku. Poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi, vjetar slab do umjeren južni u noći na četvrtak, u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas vruće, između 32 i 35, no eto kako nam najavljuju tu promjenu vremena, danas već na večer postoji ta vjerojatnost za kišno vrijeme, tako da uživaj u suncu dok ga još ima. Trenutne temperature: Virovitica na 21, Koprivnica na 25, Bjelovar 22, Slatina na 21 u ovom trenutku. Možemo još vidjeti i prometne informacije za ovo jutro. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja,

i Lučko u smjeru Bregane, te na Jadranskoj je magistrali na prilazima Splitu i smjera Solina i pod strane te kod Omiša. Čini mi se da se i Virovitica, to jest da je i Virovitica jutros malo zapela u neku sitnu gužvu. Nije nikakav kaos na cestama, ali ima vas nešto više na lokalnim prometnicama. Ako si tamo gdje je gužva, kao što sam i jutros spomenula, strpljen, spašen, nemoj da ti je to ta jutarnja mala gužva pokvari raspoloženje, onako polako i bez nervoze. Ako imaš neku važnu informaciju iz prometa, bilo da se radi o gužvi, radovima, zastojima ili nešto što bi drugi vozači trebali znati, javi nam se na naš broj 0997539028. Možda baš tvoja informacija nekome pomogne da izbjegne gužvu. Gdje god da ideš, pripazi u prometu, drži razmak i nemoj pojačavati gas. Jedino što smiješ pojačati je radio. Veži se, čuvaj sebe i druge i polje ćemo dalje. Dobro jutro.

jutro. Sad samo da vam objasnim jednu malu promjenu u našem programu danas. Znate inače da u 9 sati i 30 minuta inače imamo naše prvo preslušavanje hita dana, ali danas situacija nije takva i to s jako lijepim razlogom. Naime, od 11 sati cijeli dan sviramo za naše mladence.

dan. Adriana i Nedeljko, ako nas slušate u ovom trenutku, ako ste se priključili možda ranije, drago mi je, želimo vam prekrasan dan, puno ljubavi, sreće i što više ovakvih zajedničkih trenutaka. A mi danas eto slavimo sa vama od 11 sati, vaše pjesme, vaša glazba, vaš dan na našem eto Room FM-u. Uživajte zajedno sa nama u nastavku Dejan Matić.

Ređđinović, sjećaš li se one noći kad već slušamo Harisa, jedna zanimljivost iz njegovog života? Ako niste znali, ja evo nisam, Haris je zapravo velik zaljubljenik u kuhanje, toliko da je znao govoriti kako mu je kuhinja jedno od najdražih mjesta u kući. Pa evo, Haris se mogao bi nešto iskuhati za promjenu, neki možda novi hit, ne znam.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je danas objavio nalazi dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6.500 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Vještačenje pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala. U analiziranim kompozitnim uzorcima utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Lokacija se nalazi na krškom području, zbog čega postoji mogućnost infiltracije oborinskih voda i prijenosa onečišćujućih tvari kroz podzemlje. U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Lokalno su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, a na moru i pijavice, poručila je sinoptičarka DHMZ-a Klara Severić.
4: Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, dok je uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. U četvrtak i petak i dalje nestabilno uz kišu i pljuskove, te na kopnu osjetno svježije. Pljuskovi će biti češći na Jadranu i u predjelima uz njega. Uz nestabilnosti vjetar će biti prolazno jak, moguće i olujan.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Shar izjavio je da Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Odgovorio mu je pomoćnik ministra vanjskih poslova Palestine Omar Avadalah. Sada je vrijeme za djelovanje, jer bez posljedica i sankcija vjerujemo da će aktualna izraelska fašistička vlada nastaviti raditi ono što rade na štetu naših ljudi. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Room FM-a.
5: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne sa Kasandrom na Room FM-u.
6: Eto, stigli smo mi do našeg prijepodnevnog programa na Room FM-u. 10 nam je sati i 3 minute. Ljudi, dobar dan. Ne znam ima li koga novog ovdje na Room FM-u, ali evo, ako ima, želim da ostanete, jer evo, dobra glazba je u nastavku. Kad smo kod glazbe, prvi glazbeni broj koji će zapravo i otvoriti ovo naše prijepodne je nova stvar Sanje Vučić. Kaže ona, ljeto nije gotovo. Bome nije, imamo još evo 2 tjedna ravno do kraja ljeta, a onda dobrodošla jesen, dobrodošle kiše. Kiše će nam zapravo doći već i danas, kako su i najavili tijekom dana, točnije očekuje se nešto na večer, ali evo uživat ćemo u suncu dok ga još uvijek ima. U Virovitici trenutno 24 stupnja. Dobar dan.

0: veliki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: Neke se priče

0: dobar dan. Imam jednu jako važnu obavijest za sve vas. Ne znam jeste li znali, ali danas naš kapetan Luka Modrić slavi 41. rođendan. I baš na njegov rođendan imamo jednu njegovu životnu poruku.
1: Nema kukanja i plakanja, nastavljaš dalje i boriš se za sebe. Vežu me stvarno lijepe uspomene. Najbolje stvari nikad ne dolaze lako. Kroz život, kroz karijeru, ništa mi nije došlo lagano. Ta lopta će igrati neku važnu ulogu u mom životu.
2: Modrić, Modrić, Modrić!
0: Kapetane, sretan ti rođendan, a imamo i jednu lijepu vijest za sve ljubitelje vatrenih. Luka Modrić i dalje će nositi hrvatski dres. Donešena je odluka da ostaje na raspolaganju reprezentaciji i za novu Ligu nacija. Hrvatska kreće u novo izdanje natjecanja 26. rujna protiv Češke. Kaže, u skupini su nam još Španjolska i Engleska. Inače, čekaju nas utakmice protiv bome velikih nogometnih reprezentacija. A ono što nas posebno eto veseli u toj priči će biti i naš Luka. Pa eto, Luka.

ovdje s vama u programu Etera Room FM-a. Imamo mi dalje posla, nije to to od nas. U točno 11 sati nakon Milice Pavlović slušaš vijesti medija servisa, a odmah iza vijesti bome slušamo i želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Adrijane i Nedjeljka. Ovim putem, kao što sam već bila malo prije ispomenula, i Room ekipa želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Vama, dragi naši slušatelji, želimo da uživate uz glazbu koju su mladenci i njihovi prijatelji, kumovi i obitelj pripremili za sve nas. Mi se čujemo ponovno sutra, želim vam ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog dana. U ovom trenutku u Virovitici na 28, evo ga, se lijepo sunčano, onda nešto malo i kiše večeras, kako su nam i najavili. Evo, hvatajte sunce i hvatajte dobro i ludo zarazan ritam. To bi bilo to, ajde bok.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis

0: Room FM i Media Service.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da su prve informacije o nezakonitom zbrinjavanju otpada u Gospiću i drugim lokacijama potekle od policije još 2023. Kazao je kako ne vjeruje da nitko sa lokalne vlasti nije primijetio dovoženje otpada. Turudić je bio u Slavonskom Brodu gdje je došao zbog slučaja zapaljenog automobila zamjenice županijske državne odvjetnice.
2: Vidjet ćemo što se zapravo dogodilo. Užasna vijest, zapravo to je jedna poruka tijelima kaznenog progona da pazi što rade. To je jedan kriminalni čin. Strašno, mislim, to je strašno. Ne znam odakle hrabrost tom počinitelju da tako nešto napravi. Mi ćemo učiniti sve da otkrijemo ako je netko počinio to djelo, ako nije došlo do samozapaljenja.
1: Institut za vode u Gospiću pronašao je mikroplastiku u podzemnim vodama. U Varaždinu otpad i mulj onečišćeni su mikroplastikom i teškim metalima. Kada je u pitanju zagađenja u Varaždinu, zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković umiruje.
3: Poslao dopis inspektoratu kao načelnik stožera civilne zaštite u kojem ih pozivam da nam daju podatak u kojoj fazi izvršenje ugovora, u kojoj fazi u stvari sanacija tog područja.
1: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, stoga su pozvali da se ta voda ne koristi za piće i higijenske potrebe. Tomu dodajemo da je novo onečišćenje utvrđeno i u Benkovcu. Hrvatska paraplivačica Ema Mečić osvojila je 4. mjesto na 200 metara mješovito na 8. europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj. Karlo Knežević bio je 7. na 400 metara slobodno. Knežević je u kvalifikacijama isplivao normu za paraolimpijske igre Los Angeles 2028. Ostvarena norma predstavlja veliki važan korak prema kvalifikaciji, ali još uvijek ne znači da je Karlo osigurao nastup na paraolimpijskim igrama. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 28, Rijeka i Zagreb 26, Osijek 25. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. BBZ Info.
5: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
6: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama €95, Kraš Napolitanke Chocolate Cream 420 grama €2,29, samo uz Moj Studenac aplikaciju, Cappuccino Gloria Klasiki Vanilija 200 grama €2,29.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Adrijane i Nedjeljka. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše. Seka Daniela sa obitelji.

dragom bratu Nedjeljku i njegovoj odabranici Adrijani. Želimo sretan dom i mirnu luku. Uz pjesmu "To je vrijedilo čekati", želi brat Tomislav i šogorica Mateja.

Dragoj unuci Adriani i zaručniku Nedjeljku, sretno sklapanje braka, od srca želi baka Marija.

Sretno sklapanje braka nećakinji Adrijani i njenom zaručniku Nedjeljku. Žele ujak Ilija i ujna Katica.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Pronaći srodnu dušu u ovom velikom svijetu pravo je čudo. Adriana i Neno, neka vam svaki dan budućeg bračnog života bude najljepša pjesma. To vam od srca žele Dejan, teta Katarina, Šimun, Filip i mali Adrian.

Draga Adriana, potraga za blagom je završena. Ti si ga upravo našla, svog Nedjeljka. Puno zajedničkih godina ti želi tvoja teta Ivana.

Dragi sine i snaho, sretan vam početak zajedničkog života. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju, mirom i međusobnim razumijevanjem. Zazivamo na vas obilje Božjeg blagoslova da vas prati u svakom zajedničkom danu i čuva vaš brak. To vam žele mama Petra i tata Đuro.

Dragi naši mladenci Nedjeljko i Adrijana, od srca vam čestitamo ulazak u bračnu luku. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Najljepše želje i puno ljubavi šalju vam sestra Emanuela, šogor Dario i nećakinja Magdalena.

Dragi Neno i Adri, od srca vam želim da vam vjenčanje bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom, razumijevanjem i zajedničkim lijepim trenucima. Neka vas kroz sve godine koje dolaze prate osmijeh, poštovanje i ljubav, koja svakim danom postaje sve jača. Želim vam puno zdravlja, sreće i nezaboravnih uspomena na zajedničkom putu. Brat Valentino.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama Petra.

Adriana i Nedjeljko. Neka vam ljubav bude najljepša pjesma koju ćete cijeli život zajedno slušati. To vam želi djeveru Šalana.

Dragom bratu Nedjeljku i njegovoj odabranici Adrijani, želimo da ih srce uvijek vodi i da se ljubav svakim danom sve više množi. To im želi brat Tomislav i šogorica Mateja.

0: ou é Room FM.
1: Hello!
2: Hey, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Našoj voljenoj kćeri Adriani, danas kada započinješ novo poglavlje svog života, želimo da uvijek budeš sretna, voljena i svoja. Vole te mama Ana i tata Franjo.

Dragi brate Tomislave i Mateja, želimo vam fenomenalan provod i zabavu do jutra. Brat Nedjeljko i Adriana.

0: Vaš bazen, naša briga. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga Adriana i dragi Nedjeljko, sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi obitelj Karliček.

sestri Emanueli i šogoru Dariju. Nezaboravan provod u svatovima i feštu do jutra. Žele brat Nedjeljko i Adriana.

Adrijana i Nedjeljko, želimo da vam budući život bude savršen kao i današnji dan. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu od kumova Barnaki.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne,

0: La Double 9, Vaș Optimum.
1: Room FM, Imedia Service.
2: 13 sate.
0: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Novi slučaj femicida u Hrvatskoj. U Slatini je sinoć ubijena žena nakon čega je glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Cilj je utvrditi okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu, a izvanredni nadzor će obuhvatiti i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Ministar demografije Ivan Šipić.
3: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
2: Nastavlja se hrvatsko-francuska suradnja na području obrane. Nakon nabave ratnih aviona Rafala, potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa tvrtkom Thales Group. Lokalni partner u projektu bit će tvrtka Odašiljači i veze. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, ono što kupujemo ili što dobavljamo od strane naših partnera i saveznika, uključena je i hrvatska industrija i hrvatske tvrtke. To je po meni najbitnije naglasiti, tako i Odašiljači i veze su postali partner Thalesu. Prenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi.
2: Turistički srpanj 2026. donio je porast dolazaka za 2,7% i noćenja za 1,2% u odnosu na godinu prije, priopćio je Državni zavod za statistiku. Ostvareno je 4,5 milijuna dolazaka turista, domaćih je bilo 411 tisuća, dok stranih 4 milijuna i 100 tisuća. Zračne luke zabilježile su rast prometa od 1,7%. U srpnju je kroz aerodrome prošlo 2 milijuna i 355 tisuća osoba. Najveći promet putnika ostvarilo je zračna luka Split, 767 tisuća, što je pad od 2,1% u odnosu na prošlogodišnji srpanj. Slijedi zračna luka Dubrovnik sa 557 tisuća prevezenih putnika i rastom od 3,5%, te zračna luka Zagreb sa 465 tisuća prevezenih putnika, što je pad od 0,4%. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek i Zagreb mjere 31, Split 30, Rijeka je na 24. Postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Našim mladencima Adrijani i Nedjeljku želimo sve najljepše u budućem braku. Volite se, ljubite i čuvajte jedno drugo. To vam žele roditelji Franjo i Ana.

Nema potrebe za velikim riječima jer vaši pogledi govore sve. Adriana i Neno, neka vam ovaj trenutak bude tek početak vaše vječnosti. Čestitaju vam teta Katarina, Dejan i mali Adrian.

Dragi moji, želim vam svu sreću svijeta, danas i u svemu što tek dolazi. Neka vas ljubav prati zauvijek. Djeveruša Lana.

Dragi naši roditelji, danas krećemo svojim putem i stvaramo svoj dom, ali vi ćete uvijek imati posebno mjesto u našim srcima. Hvala vam što ste nas naučili najvažnijim stvarima u životu, vaši mladenci.

Dragi naši Adriana i Nedjeljko, neka vam ljubav bude čvrsta stijena, a život vesela pjesma. To vam žele mama Ana i tata Franjo.

Neka vam ljubav bude snaga, osmijeh svakodnevica, a sreća vjerni pratitelj. Najljepše želje povodom sklapanja braka vam žele prijatelji Ivan i Ivana.

0: Virovitici, u ulici Matije Gubca 33 i uvjerite se zašto sve više kupaca upravo tamo pronalazi najbolji omjer kvalitete, izbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Teti Ivani i tetku Ivici, lijep provod u svatovima do jutra. Žele mladenci Adriana i Nedjeljko.

Adriana i Nedjeljko, neka vam ljubav bude vječna, a svaki zajednički dan ispunjen srećom i osmijehom. Od srca vam žele prijatelji Ivan i Ivana.

Dragi naši Adriana i Nedjeljko, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete jedno drugome najveći oslonac, da vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve godine koje dolaze i da vam dom uvijek bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Vaši mama Ana i tata Franjo.

i njegovoj odabranici Adrijani. Želimo svu sreću svijeta i da smo za vas uvijek tu, u dobru i zlu. Od brata Tomislava i šogorice Mateje.

Mami i tati, hvala vam što ste uvijek bili uz mene, vjerovali u mene i naučili me što znači voljeti i biti voljena. Vaša kćer Adriana.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. O svemu se oglasio zadarski župan Josip Bilav.
3: Najprije izražavam zabrinutost, ali i ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: Nakon dugotrajnog toplinskog vala u Hrvatsku je stiglo nestabilno vrijeme. Očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, mogući su i jaki olujni udari vjetra, tuča te na moru pijavice. Poručili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prognostičarka Klara Severić.
4: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
1: Dok se dobar dio svijeta sve više distancira od Izraela, odnosno tamošnje vlasti, koju mnogi pa i UN-ova tijela nazivaju genocidnom, slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom nastoji se s njom zbližiti. Izraelski šef diplomacije Gideon Sar danas stiže u službeni posjet Ljubljani, gdje će se sastati sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom, a potom otvoriti izraelsko veleposlanstvo. Posjet je, navode iz ministarstva, namijenjen jačanju odnosa i suradnje dviju zemalja, razmjeni mišljenja o aktualnim događajima u Izraelu i na Bliskom istoku, te mirovnim naporima. No dio Slovenaca protivi se suradnji sa aktualnim izraelskim vlastima, pa su najavili prosvjed koji će se u 18 sati održati u Ljubljani. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osim

0: A uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
3: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama Petra.

0: Ruma FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: dizajn i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Neke se priče

Dobar provod u svatovima i sve najbolje u zajedničkom životu, sestri Adrijani i šogoru Nedjeljku, želi brat Ivan.

Najljepši dio braka krije se u onim malim sitnim trenucima u dvoje. Adriana i Neno, želimo vam tisuće sretnih i zajedničkih jutara. Sretan vam dan vjenčanja od tete Katarine, Dejana i malog Adriana.

mojim curama Lani, Meliti, Nikolini, Ana Mariji i Dori. Hvala vam što ste kroz sve ove godine bile uz mene, što ste sa mnom dijelile i najljepše i najteže trenutke, smijeh, suze, razgovore i naše male ludosti. Danas započinjem jedno novo poglavlje svog života, ali želim da znate da se neke stvari nikada ne mijenjaju, a naše prijateljstvo je jedna od njih. Vaša Adriana.

Najveća je sreća pronaći osobu s kojom možeš biti svoj. Adriana i Neno su to uspjeli. Dugi sretan život od srca vam želi teta Katarina i Dejan. Da.

našoj djeveru Šilani. Hvala ti što ćeš naš dan učiniti još ljepšim i dobro se zabaviti. Tvoji Adriana i Nedjeljko.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: U Slatini je sinoć smrtno stradala žena. Prema informacijama Virovitičko-podravske policije, oko 22 sata muškarac ju je usmrtio oštrim predmetom. Osumnjičenik je zatečen na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Tijelo preminule žene prevezeno je na odjel patologije opće bolnice Virovitica, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Prehrambena sigurnost mora ostati jedno od ključnih pitanja europske poljoprivrede i sigurnosti Europske unije. Poruka je to sa sastanka vijeća Agrifish u Dublinu, na kojem je sudjelovao ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovaralo se o klimatskim promjenama, sušama, bolestima životinja i biljaka, te upravljanju krizama. Vlajčić je istaknuo kako se poljoprivredu treba više usmjeriti na prevenciju i pripravnost, a manje na saniranje posljedica. Naglašena je i važnost ulaganja u inovacije, tehnologiju i povezivanje znanosti s poljoprivrednicima, kako bi europska proizvodnja hrane bila otpornija i sigurnija. U nedjelju 13. rujna u središtu Virovitice održat će se 19. burza malih vlakova i autića te prvi dani tehničke kulture. Manifestacija na Trgu kralja Tomislava počinje u 10 sati, a okupit će kolekcionare, maketare i obitelji. Zbog održavanja događanja od 10 do 14 sati biti će privremeno zatvoren promet u središtu grada. Na dionici od kružnog toka kod Vanadisa do raskrižja ulice Ferde Rusana i Bečke ulice. Kružni tok kod Vanadisa ostaje u funkciji. U nedjelju 20. rujna obilježit će se Međunarodni dan rijeke Drave kroz manifestaciju Drava Day 2026. Organizator je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije, a okupljanje sudionika biti će u posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima od 9 sati do 9.30. Sudionicima je osiguran prijevoz do obale Drave u Sopiju, gdje će se održati aktivnosti na vodi, a nakon toga povratak u Dravsku priču i osvježenje. Broj mjesta u kanuima je ograničen, pa su prijave obavezne. Otvoreno je glasovanje za najbolji europski projekt, a Virovitičko-podravska županija u izboru sudjeluje s čak 3 projekta. Riječ je o projektima povećanja otpornosti na poplave i suše duž rijeke Drave, uspostave infrastrukture, regionalnog centra kompetentnosti Panonika, te jačanja otpornosti i razvoja Dunavsko-Dravsko-Savske regije. Glasovati se može do 15. rujna u 23 sata i 59 minuta. Regionalni centar kompetentnosti Panonika u finalu je u kategoriji doprinosa obrazovanju, znanosti i inovacijama, dok su preostala dva projekta u kategoriji prekogranične suradnje. Za projekte se može glasovati putem poveznice objavljene na mrežnim stranicama Jutarnjeg lista, a tri projekta s najviše glasova biti će nagrađena. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodnim bogatstvom Hrvatske, a svečanosti u Zagrebu nazočio je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Virovitičko-podravska županija istaknuta je kao hrvatski lider u navodnjavanju. Na njezinu području do sad su izgrađena 4 sustava navodnjavanja, a pripremaju se još 2. Cilj je u budućnosti navodnjavati 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako Hrvatska ima velike zalihe slatke vode, te da je u posljednjih 10 godina u vodno gospodarstvo uloženo 5,2 milijarde eura. Zbog održavanja 34. polumaratona Virovitica, Barč i Male Trke u subotu 12. rujna na području Virovitice i prema graničnom prijelazu Terezino polje biti će posebna regulacija prometa. Od 10 do 12 sati promet će se na relaciji Virovitica-Barč odvijati samo jednom prometnom trakom u smjeru prema Barču. Regulacija će obuhvatiti ulice Stanka Vraza, Ivana Kapistrana i Matije Gupca. Na graničnom prijelazu Terezino polje biti će i kratkotrajno potpuno zaustavljen promet u trajanju od 5 do 10 minuta zbog starta Male Trke. Policija poziva vozače na poseban oprez i prilagodbu brzine kako bi se osigurala sigurnost trkača i ostalih sudionika u prometu. Za ostale vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rume Fema.
0: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Adriana i Nedjeljko, jedno drugome budite dom, oslonac i razlog za osmijeh. Sretno, mladenci, vaša djeveruša Lana.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Svim našim dragim prijateljima želimo ludu zabavu i neprospavanu noć. Vaši mladenci.

Adrijana i Nedjeljko. Neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a osmijeh nikada ne silazi s lica. Želimo vam da kroz život budete uvijek jedno drugome najveća podrška i da zajedno stvorite bezbroj lijepih uspomena. Puno sreće žele vam prijatelji Ivan i Ivana.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Našim mladencima Adriani i Nedi.

Boljoj baki Mariji hvala na svakoj mudroj riječi koju je imala za nas. Dobru zabavu u svatovima žele ti unuk Adriana i zet Nedjeljko.

Draga Adriana, obećavam ti da ću te voljeti, čuvati i birati iznova, svakoga dana. Volite tvoj Nedjeljko.

Našim posebnim ljudima, svim gostima u svatovima, želimo da u našem danu uživaju i slave našu ljubav, Adrijana i Nedjeljko.

Draga moja Adriana, želim ti poručiti da je danas ispunjen moj najveći san. Neka nam ova večer bude početak najljepše zajedničke priče. Volite, tvoj Nedjeljko.

0: Room FM y Media Series. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. O svemu se oglasio zadarski župan Josip Bilaver.
2: Najprije izražavam zabrinutost, ali i ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: Nakon dugotrajnog toplinskog vala u Hrvatskoj je stiglo nestabilno vrijeme. Očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, a mogući su i jaki olujni udari vjetra, tuča te na moru pijavice. Poručili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prognostičarka Klara Severić.
3: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
1: Dok se dobar dio svijeta sve više distancira od Izraela, odnosno tamošnje vlasti, koju mnogi pa i UN-ova tijela nazivaju genocidnom, slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom nastoji se s njom zbližiti. Izraelski šef diplomacije Gideon Sar danas stiže u službeni posjet Ljubljani gdje će se sastati sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom, a potom otvoriti izraelsko veleposlanstvo. Posjet je, navode iz ministarstva, namijenjen jačanju odnosa i suradnje dviju zemalja, razmjeni mišljenja o aktualnim događajima u Izraelu i na Bliskom istoku, te mirovnim naporima. No dio Slovenaca protivi se suradnji s aktualnim izraelskim vlastima, pa su najavili prosvjed koji će se u 18 sati održati u Ljubljani. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Istri moguće grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.

0: Plus.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Plus. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se.
3: Kod tebe nema smeti, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
6: Najljepše želje dragim mladencima, te da vam ljubav bude jača iz godine u godinu. To vam žele teta i tetak.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Adriana i Nedjeljko, od srca vam želim puno ljubavi, zdravlja i sreće. Čuvajte jedno drugo. Iskrene čestitke od bake Dan.

Naše djetinjstvo ima 5 imena, a danas slavimo jednu posebnu, našu Adrijanu. Nikolina, Ema i Melita, želim da se lijepo provedete u svatovima. Vaša Lana.

sestrama Emanueli, Moniki i Danijeli, te braći Valentinu, Ivanu, Božidaru i Tomislavu. Hvala što ste tu za nas. Uživajte u našem danu. Vaši Adriana i Nedjeljko.

Dom nije mjesto, dom je osoba. Adriana i Neno, vi ste danas jedno drugome postali najsigurniji dom. Neka u njemu uvijek vlada ljubav. Želi vam teta Katarina.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Našim mladencima Adrijani i Nedjeljku želimo da svakim danom sreća, mir i ljubav vas prate i da jedan drugom uvijek lijepu riječ date. Vole vas brat Tomislav i šogorica Mateja.

Mojoj prekrasnoj mladenci, uskoroj supruzi, hvala ti što si izabrala mene za svog suputnika kroz život. Želim ti najljepši provod. Tvoj Nedjeljko.

mom dragom mladoženji, mom osloncu i mom najboljem prijatelju, danas ponosno uzimam tvoje prezime. Neka nas ova ljubav i veselje prate kroz cijeli život. Tvoja Adriana.

Danas počinje vrijeme u kojem sve dijelite na pola. Osim ljubavi, nje neka uvijek bude dvostruko. Adriana i Neno, želimo vam sve najbolje povodom vašeg vjenčanja. Teta Katarina, Dejan i mali bratić Adrian.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga naša Nano, puno sreće u daljnjem životu s Nedjeljkom. To ti žele bratići Karlo i Arjan i sestrična Klara.
3: Želja!

Dragi naši Adrijana i Nedjeljko, neka vam ljubav bude dom, osmijeh svakodnevica, a zajednički život najljepša avantura. Iskrene čestitke od kumova Barnaki.

Ovo je Room FM. Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sestri Moniki i bratu Ivanu, lijep provod u svatovima želi seka Adriana. Yeah!

0: Ова е Room FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: U Slatini je sinoć smrtno stradala žena. Prema informacijama Virovitičko-podravske policije, oko 22 sata muškarac ju je usmrtio oštrim predmetom. Osumnjičenik je zatečen na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Tijelo preminule žene prevezeno je na odjel patologije opće bolnice Virovitica, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Prehrambena sigurnost mora ostati jedno od ključnih pitanja europske poljoprivrede i sigurnosti Europske unije. Poruka je to sa sastanka vijeća Agrifish u Dublinu, na kojem je sudjelovao ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovaralo se o klimatskim promjenama, sušama, bolestima životinja i biljaka, te upravljanju krizama. Vlajčić je istaknuo kako se poljoprivredu treba više usmjeriti na prevenciju i pripravnost, a manje na saniranje posljedica. Naglašena je i važnost ulaganja u inovacije, tehnologiju i povezivanje znanosti s poljoprivrednicima, kako bi europska proizvodnja hrane bila otpornija i sigurnija. U nedjelju 13. rujna u središtu Virovitice održat će se 19. burza malih vlakova i autića te prvi dani tehničke kulture. Manifestacija na Trgu kralja Tomislava počinje u 10 sati, a okupit će kolekcionare, maketare i obitelji. Zbog održavanja događanja od 10 do 14 sati biti će privremeno zatvoren promet u središtu grada. Na dionici od kružnog toka kod Vanadisa do raskrižja ulice Ferde Rusana i Bečke ulice. Kružni tok kod Vanadisa ostaje u funkciji. U nedjelju 20. rujna obilježit će se Međunarodni dan rijeke Drave kroz manifestaciju Drava Day 2026. Organizator je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije, a okupljanje sudionika biti će u posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima od 9 sati do 9.30. Sudionicima je osiguran prijevoz do obale Drave u Sopiju, gdje će se održati aktivnosti na vodi, a nakon toga povratak u Dravsku priču i osvježenje. Broj mjesta u kanuima je ograničen, pa su prijave obavezne. Otvoreno je glasovanje za najbolji europski projekt, a Virovitičko-podravska županija u izboru sudjeluje čak 3 projekta. Riječ je o projektima povećanja otpornosti na poplave i suše duž rijeke Drave, uspostave infrastrukture, regionalnog centra kompetentnosti Panonika, te jačanja otpornosti i razvoja Dunavsko-Dravsko-Savske regije. Glasovati se može do 15. rujna u 23 sata i 59 minuta. Regionalni centar kompetentnosti Panonika u finalu je u kategoriji doprinosa obrazovanju, znanosti i inovacijama, dok su preostala dva projekta u kategoriji prekogranične suradnje. Za projekte se može glasovati putem poveznice objavljene na mrežnim stranicama Jutarnjeg lista, a tri projekta s najviše glasova biti će nagrađena. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodnim bogatstvom Hrvatske, a svečanosti u Zagrebu nazočio je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Virovitičko-podravska županija istaknuta je kao hrvatski lider u navodnjavanju. Na njezinu području do sad su izgrađena 4 sustava navodnjavanja, a pripremaju se još 2. Cilj je u budućnosti navodnjavati 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako Hrvatska ima velike zalihe slatke vode, te da je u posljednjih 10 godina u vodno gospodarstvo uloženo 5,2 milijarde eura. Zbog održavanja 34. polumaratona Virovitica, Barč i Male Trke u subotu 12. rujna na području Virovitice i prema graničnom prijelazu Terezino polje biti će posebna regulacija prometa. Od 10 do 12 sati promet će se na relaciji Virovitica-Barč odvijati samo jednom prometnom trakom u smjeru prema Barču. Regulacija će obuhvatiti ulice Stanka Vraza, Ivana Kapistrana i Matije Gupca. Na graničnom prijelazu Terezino polje biti će i kratkotrajno potpuno zaustavljen promet u trajanju od 5 do 10 minuta zbog starta Male Trke. Policija poziva vozače na poseban oprez i prilagodbu brzine kako bi se osigurala sigurnost trkača i ostalih sudionika u prometu. Za ostale vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rumefema.
0: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Puno sreće u zajedničkom životu žele tata Đuro i mama Petra.

pred oltarom spaja te dva srca u jednu neraskidivu priču. Adriana i Neno, neka vas kroz život uvijek vodi međusobno povjerenje i beskrajna tolerancija. Čestitaju vam Dejan i teta Katarina.

Dragi naši Adriana i Nedjeljko, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo sve najljepše. Obitelj Barnaki.

Draga mama Petra, hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju si mi pružala kroz sve ove godine. Volite tvoj sin Nedjeljko.

Dragi moji mama i tata, hvala vam za svu ljubav i podršku koju ste mi pružili kroz život. Ova pjesma je za vas, uz najveću ljubav i zahvalnost. Vaš sin Nedjeljko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Svim gostima i mladencima u svatovima lijep provod želi obitelj Karliček.

Draga Adriana, danas ne slaviš samo ljubav, nego i početak jednog novog života. Želim ti da uvijek ostaneš svoja, nasmijana i voljena baš onako kako i zaslužuješ. Tvoja kumica Melita.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Naša Adriana danas je najljepša mladenka, a Neno najsretniji čovjek. Čuvajte jedno drugo i budite beskrajno sretni. To vam od srca želi bratić Šimun.

Roditeljima Petri i Đuri zahvala za sve lijepo i dobar provod u svatovima. To vam želi snaha Adriana.

Dragim roditeljima, uz veliko hvala za sve. Dobar provod u svatovima žele vam vaši mladenci Adrijana i Nedjeljko.

Kako bi naši bojsi rekli, zašto bi tebi bilo bolje nego nama? Nedjeljko puno plavih noći ti želimo s tvojom Adrianom, to ti žele tvoji

Dragi naši Adriana i Nedjeljko, želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno ruku pod ruku i s osmijehom. Iskrene čestitke od kumova Barnaki.

Adriana i Neno, kažu stariji da u braku dijelite sve, od zadnjeg komada pice do daljinskog, pa sretno s time. Neno, dobro mi čuvaj Adrianu i uživajte maksimalno. Sretno vjenčanje od bratića Šimuna.

Dragi moj tata, hvala ti na svakom savjetu i na toploj riječi i hvala ti što si uvijek bio tu za mene. Volite tvoj sin Nedjeljko.

Draga Nano, uvijek si bila dobra i draga. Želimo da takva ostaneš i dalje i da što manje sekiraš nedjeljka. To ti žele teta, tetak, bratići i sestrična.

Dragi moji Adriana i Nedjeljko, želim vam lijep provod u svatovima te ples do jutra. Od kumice Melite.

Dragi i kume Marine, život nam je donio puno zajedničkih trenutaka, a danas si uz mene na jednom od najvažnijih, tvoj kum Nedjeljko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ljubav je kada subotom ujutro dragovoljno ugasiš alarm da ona može duže spavati. Adriana i Neno, želim vam brak s puno takvih sretnih vikenda, bezbroj zajedničkih putovanja i nula stresa. Živjeli mladenci, vaš bratić Šimun.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi brate Valentino, dobru zabavu i pjesmu do jutra žele ti Nedjeljko i Adriana.

0: Draga moja Adriana, želim da nam svaki dan bude ljepši od prethodnog, a ljubav sve veća. Volite tvoj Nedjeljko.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gdje si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Virovitički dnevnik.
1: U Slatini je sinoć smrtno stradala žena. Prema informacijama Virovitičko-podravske policije, oko 22 sata muškarac ju je usmrtio oštrim predmetom. Osumnjičenik je zatečen na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Tijelo preminule žene prevezeno je na odjel patologije opće bolnice Virovitica, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Prehrambena sigurnost mora ostati jedno od ključnih pitanja europske poljoprivrede i sigurnosti Europske unije. Poruka je to sa sastanka vijeća AgriFish u Dublinu, na kojem je sudjelovao ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovaralo se o klimatskim promjenama, sušama, bolestima životinja i biljaka, te upravljanju krizama. Vlajčić je istaknuo kako se poljoprivredu treba više usmjeriti na prevenciju i pripravnost, a manje na saniranje posljedica. Naglašena je i važnost ulaganja u inovacije, tehnologiju i povezivanje znanosti s poljoprivrednicima, kako bi europska proizvodnja hrane bila otpornija i sigurnija. U nedjelju 13. rujna u središtu Virovitice održat će se 19. burza malih vlakova i autića te prvi dani tehničke kulture. Manifestacija na Trgu kralja Tomislava počinje u 10 sati, a okupit će kolekcionare, maketare i obitelji. Zbog održavanja događanja od 10 do 14 sati biti će privremeno zatvoren promet u središtu grada. Na dionici od kružnog toka kod Banadisa do raskrižja ulice Ferderusana i Bečke ulice. Kružni tok kod Banadisa ostaje u funkciji. U nedjelju 20. rujna obilježit će se Međunarodni dan rijeke Drave kroz manifestaciju Drava Day 2026. Organizator je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije, a okupljanje sudionika biti će u posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima od 9 sati do 9.30. Sudionicima je osiguran prijevoz do obale Drave u Sopju, gdje će se održati aktivnosti na vodi, a nakon toga povratak u dravsku priču i osvježenje. Broj mjesta u kanuima je ograničen, pa su prijave obavezne. Otvoreno je glasovanje za najbolji europski projekt, a Virovitičko-podravska županija u izboru sudjeluje s čak 3 projekta. Riječ je o projektima povećanja otpornosti na poplave i suše duž rijeke Drave, uspostave infrastrukture, regionalnog centra kompetentnosti Panonika, te jačanja otpornosti i razvoja Dunavsko-Dravsko-Savske regije. Glasovati se može do 15. rujna u 23 sata i 59 minuta. Regionalni centar kompetentnosti Panonika u finalu je u kategoriji doprinosa obrazovanju, znanosti i inovacijama, dok su preostala dva projekta u kategoriji prekogranične suradnje. Za projekte se može glasovati putem poveznice objavljene na mrežnim stranicama Jutarnjeg lista, a tri projekta s najviše glasova biti će nagrađena. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodnim bogatstvom Hrvatske, a svečanosti u Zagrebu nazočio je i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Virovitičko-podravska županija istaknuta je kao hrvatski lider u navodnjavanju. Na njezinu području do sad su izgrađena 4 sustava navodnjavanja, a pripremaju se još 2. Cilj je u budućnosti navodnjavati 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako Hrvatska ima velike zalihe slatke vode, te da je u posljednjih 10 godina u vodno gospodarstvo uloženo 5,2 milijarde eura. Zbog održavanja 34. polumaratona Virovitica, Barč i Male Trke u subotu 12. rujna na području Virovitice i prema graničnom prijelazu Terezino polje biti će posebna regulacija prometa. Od 10 do 12 sati promet će se na relaciji Virovitica-Barč odvijati samo jednom prometnom trakom u smjeru prema Barču. Regulacija će obuhvatiti ulice Stanka Vraza, Ivana Kapistrana i Matije Gupca. Na graničnom prijelazu Terezino polje biti će i kratkotrajno potpuno zaustavljen promet u trajanju od 5 do 10 minuta zbog starta Male Trke. Policija poziva vozače na poseban oprez i prilagodbu brzine kako bi se osigurala sigurnost trkača